0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هنها جدو دلال بلتان نوچایان گهداری دیگه.

بجداری یکینه یا ارتشاره بیا سوریه و با مدابون هجماره که جبر پرسن او که چالک وانن پارزگه لازقه او کنبونه که ولاتیان چالکیه که بلند کرنه که آلی لسرستونه که چرخاریا کوزانینگه ها لازقه یای لکتونه که باجیر هاتیل درخستنه چالکه جیوکی که تک از اکیه که لسر یکی تیه که گلد بین آلا نشتیمانیه ده لهمو ده وران خاکا سوریه پک هاتیه.

کاتیا وکی گاوکا کوکو اشارتی اکو آشتی سی ولا کادجه دورا به هزدکا او ده تریز دو پنج کروشتنین دنستاندنا دجواریا انجام دانا ارو پلین لکوکین کو ده تریز ست سالان جی برداوام کربو و بس خواستنا کادنگیا اوکو شهر ازازیا او آقریا هاتیا گرتن و افکو هل هوافتنا که قونخه ککو بر بچاود مشاکو چاک سازی جواکی دا او بش پیدانن کو آرامیا جواکی و نرخن کو لیبرن و براتی یه گنداواری سوریه تیم پرستنا سیبلا سوریه دو وزارت روشن روات آوره و بریا کار ساتانده ده روژا اینی 17 تیر مهی که پرسیبا 17 بویرن ترافیکی لسرانساری سوریه دادا و او بویره جی بو سده مامرن آکسه کی و بریندار بونا 19 سیبلان تیمیالی کاریا یک همین و بیششکی ها پشکشی آوان کریه پش رجی آورا کرن نخشخانه یه دا که درمان کرن که پیوستی ورگرتن و هر وحا جی شوپن که بویرن بخشی کرن که و جی هیوان جی اولا کرن هزین چکدار این کردون پرستنامه یکو اسیمانی ده کو موشکن ایرانی اینکو خاکا کو شهناسی هرمانجدکین و رابویا بوینجی آنینا واره

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هنها جادو دلال بلتان و چیان نگاه داری دیگه؟ پرستنا سیویل ده انجامان و زهرو دریان بویر ترافیک ده کودوها دو شمیل سرانسری سوریه قومی نو سیویل اگه جیان خوش دازدائه و 27 کسندن جی بریندار بونه.

دستای آگشتی دستای نواندی یا چاو دیریا کو پیشکنین این کو لپرزگاه همه یه تیمی دستای عادیت ناکو ده سکاندنا کو بانگا چاندنی هفکاریا لباجاری سلابیه کو او که ماسیا درو بایا هیا کونر خیویجی گیشتیا کو زیده تری 328 میلیون لیره یا سوری یین گوین اولی کولین دیار کویا کو جی هنک پرایا حاطنه دزین او گراندیا کو جی بریا

Kariyako, the Scar Kirinaka, Hispania, Ujo Dahia, the Navera, Nurheko, Tamam Kirne, Lesserko, Compatarian, Unerfin, Debra, Heya, Yikurasti, Deji Hatia, Kirin. Wafta Karia, behalf Karia, the Navera, Reveberia, Kobanga, Oko, Zina Daria, the Vepersians, Kondaka, the Beriako, Shewaza. خاپان دنیا او بکارن پستیا وزیره او وظایفی پیک هاتیا دستیار یا نامه یا سریاد برکا خودش دناف دژی در خست نکاری و بری آشاخ او کو خزاداری آجی سرکار و دانی نکو دستراسیا پارسنال سر ملک و مالن کو توان بارن کو قدا خالک نگشتیا یل سر کو وانجو شندنا وانجش بو دادگاهی وزارت روشن ارواتی و ریوبری کارساتان کارین پروژه را کرنا کاوالان هله به کو بردام دیگه تیمین خوابات کاری کارین زیده 326 هزار میکروبات کو کاوالجه هر دو کو هریمی را کرنا و اف کو خوابات چرچووایا جه بکرنا کا برنامه یم پنجو نه دجیدین کو آرمان جاویجی را کرنا کاوال نوجه کرنا دبرین کو زربارکاتی و آماده کرو شرط و مرجین کو وانجی این کو وگرانشت جهان.

وزر تابور یا پشتی تمام کرنا کا کار نوشه کرنا و آمده کاری کرنا کا دو صدیه کو سبرایا کو زوالتی اند شامی هاتریه و کرن ارمانجا وی گاوی جی بلند کرنا کا آست خزمت کو زرین سر بینا کو پورت کرنا پارگارن اولیهیه و خارنه و پشت گره کرنا کا سکتورا کو هنر داکریا گوشتیه کو سبرا جی کو سالوالتی اند کو وک جی سبرایا کو وصلک یا شامی و گندواری وی جی دیگر هسپانجن کو شینه وی یا کو بر همین روژان دیگه جن نیزگی 5000 ساری کول گوری دا خازن بازاری دکاره وره زیده کرنجی دن جامعه تقینا لوما کیا دا کو چاندنیا به توت کاریا دا ده لگون دین کو مصطفى ال کو هم دا یه کو نیزگی سندایا تشرین لگون جاوه روشی لاتین هلی بی دو کسین جیان خاش دستانا و دو کسین دنجی کو سیمین جی بیندار بونم.

باشو خوش به قدر ما خوش آوستودی لال ای رو برنامه ما هم کلسه افرینه چی زانن اجلیانو بورما بریارا دیو دلال آخره کمه ای رو لسر گنده دیر سمانه تیر نسوس ورم به بره وی گنده و دیر کوی گنده او گنده کنگی هاته آبا گره ناس بکه

مرنا مار اسما ستوني نافچيا بسايا ويكون افدار تيريبو اوكو مقامكا اولياكو هاي بلين ستان وش بروي اكيشي يولي دير السماني وش تشتينكو بيكتي اوكو بو باجاركي ناسكان او سي دير جيلي هاتنا اواكيري و هر دير اكيشي جو كونساكي داكو وش تشتينكو بيك با گريدار بونا بيك دهات وش بوكو بختر هاتنا هجيكو و ميوانيكو هيا بلندرا كوست صالة يزدهم زايني داشي دهاتن بركو كنسايا تاكنيسينكو مارسامان و چن او تريجيكو هاتنا آبا كري و دسر داما بزانتي گندهكو تلانوس دبوكو الاغندكا ناس كري جبو زمانا زانينا اولي فلا و ششينيين انتكيراجي جووكي هابينغ هاكي بو و كسين كونا لدار خستنا كو بايقها دبه يك جبار خزمتاكو سرباسيا دابرين بي بيترستهاتن نور دمان و دكيتين كو من فارستنا اولي هروها او گنداکی کروپر گندکی گش بو نموازه لست سال و پینجان او دست بکایش شامبری زاینه او بطای بطیجی جبل کو او لسر ریا باجاره کو افریمانیا کو او سیرو سی بو او دستر دمین اسلامی دیجی او اجبر هو ینکو سیاسی ینکو لحری مایی پیدا دبون او تیلانوس و همی کنال چیا بردای احمانه و پیش ریجی که ارد هیجین گرانجی لناف چیا چه بون و گلک آواهیه تین نوسوسی که هاتنه هلوشان ده و آواهیه که را نهاجی هنکلی سرخامایه و دیره که بچوک لباشور گنده و اوجی لسر خاطر مارسمان لسالا پنسل و پنجی بری زاینیاتی آوا کره او باجاری تیل نسود دورا پنسل تلکروش آوا یکا کلها سمانی بو او بویه ایکو کلکا دیتنا در سمانجی تیرا کدر باز خویا و اوجی که دست سالا یزدان هیا سالا دوستان ده که وال بویا او بویا خودی مایا و روشا ایرو گندی دیر سمانه گنده کی بچوکه مخانی خایا یینجی که چمنتو دناب که شفکالین باجار دیرو که ده هاتی آوا کره و او هر وها دو جوره این آواهیا نکوکیه کپل بالو قاعد ناف برا کبناریا تلانو سيا كوجي ببنياتا او دولمانديا او درسماني جيكو نهايا خزمداكو بشيوايا كي بالكيش دياردكي اوليفر امجيشن داويا خلقا ميا ايرو و اجوليانا بورابو بريا راديو دلال و غالك سباس جبوكو هدا كرناوا و ام هي في دارن هندك فخاشي دا بمينن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاپ زمانه کردی؟ هن عجرا دو دلا بلتان و چه آن نگاه داری دیگه؟ پرستنا سیویل ده انجامان و زهرو دریان بیان ترافیکی ده که دو ها دو شمیل سرانسری سوریه قومی نو سیویل اگه جیان خوش دازدائه و 27 کسندن جی بریندار بونه؟ دسته‌ی آگشتی دسته‌ی نواندی یا چاودری یا کو پیشکنینه که لپرزگه ها همه یه تیمی دسته‌ی دیتنا که ده سکاندنا که بانگا چندنیه هفکاریه لباجاری سلابیه که اوکی ماسیه درووایه هیه که نرخه ویجی گیشتیه که زیده تری 328 میلیون لیره یا سوری یین گوین اولی کولینه دیار کریه که جی هنک پره یا هاتنه دزین و گراندی یا که جی اویگا جی بریاریه که دسکار کرنه که هسپانیا و جوداهیا دناو برا نرخی کو تمام کرنه یه لسر کو کمپاتارین او نرخین ده برا هیه یکی راستی ده جیهاتیه کرن و افتاقتا کاریا به هف کاریا دناو برا ری و بریا کو بانگا او کو زیناداریا ده بپرسین سخاندقه ده بریا کو شیوازا خاباندنه ده او بکارانه پوستایا وزیره او وزافایا پیکهاتیا دستایا رینامه یا یساریا ده برکا خادش دناف ده جی درخستنه کاری و بریا شاخه او کو خزاداریا جی سرکارو دانینا کو دستراسیا پارستنه لسر ملکو مالین کو توانبارین کو قده خالکنه گشتیا لسر کو وانجو شندنه وانجش بو دادگاهی وزیر درشن ارواتی و ریوبری کارساتان کارین پروژه را کرنا کاوالان هلی بیکو بردامم دیگه تیمین خوابات کاری کارین زیده تری 326 هزار میکروباتی که کاوال جه هردو که هریمی را کرنا و اف که خوابالا دیچر چووویا جه بکرنا که برنامایین پینجو نهده جیدین که ارمان جاویجی را کرنا کاوال نوژه کرنا دبرین که زربارکاتی و آماده کری شرط و مرجین گوانجی این که وگرانشت جهان.

وزارت آبوري پشتی تمام کردن که کار نوش کردن و آماده کاری کردن که دو صدیا کو سبرایا کو زوالتی اند شامی هاتی و کردن آرمانجا وی گاوی جی بلند کردن که آست خزمت گوزرین سر بینه کو پورت کردن پارگار اولیهی و خارنه و پشت کرا کردن که سکتورا کو هنر دا کیا گوشتی کو سبرایا جی کو سالوالتی اند کو وک جی سبرایا کو وسرک یا شامی و گندواری وی جی دیل هسپانجن کو شینه یا وی یا کو بر همین روژان دیگه جن نیزیکی 5000 ساریه که لگوری دا خازن بازاری دکارا وره زیده کرنجی. انجام تقین لوما کیا دا کوچان دنیا به توت کاری داده لگوندین که مصطفى الکو هم دا یه کنی زیکی سندایا تشرین لگون جاوی روش لاتین هلی بی دو کسین جیان خاش دستانه و دو کسین دنجی کسی امین جی بیندار بونم.

شركة كهرباء إلكتريكي لبي جبركو تكتشوني يكجي خاباتين سلكيين كوبك هستن إلكتريكي لبرانيا تاخان جي بارزغا هجي قطوية وابكو برسكليكين بوجي سدماكو سكنان دناكو كوما يكيمين لكو وستقها تيرمكيكو ونهاجي تيمجبو چرسلك رناكوه دخبتا. پس نصیب دل در زورش بکر و جادو یمین لب هیا هفجی کارین کوری گرین و ریزگر کرنا که جینجی بکر و اندابونا رو درین دبن نابونا که فوتبالی که جینجی که چمی فورات جیده که بردوام دکینده که همان دمیده جی حوال دانین که دوسی دیه جالیه که کری دورین پرسپوریه بدین کرن دا که بکیج انجام او باندورا ویرو درین جین بکشینه گیم بگن.

دان ام ایری نادین کو خیال نردی کو سردی کاریانجی کو فرز کرنا کو رستی کانو لحری ما یو لحیا ما جهل بشامی و کو بیرودی دا کو دست بیدکا سرک کومنی ترکیه رجب طیب اردوگانا کاندیا کو لحیا ترکیه نجی کو سینوری ویا یکو باشورانجی جی پارزگاه حطایی جی لی بلی جی جهل بشامی و بیرودی جی دست بیدکا وی تکس کر کو انقراجین را ناده کو کتی آماده کاریاجی راستی اکا لسر والاتین کو بیرا بیکو دکا و فرس کرناجی اونا وکا جی دکو خزمتا پلان سازیا کوری جی ددن کو خیال نرده کو سردک جی ارده جی مروده و افگوتناجی دخوا افتناویا کو روژ چرشمیده دجی بیرا کوما کو پلمانیا کو پارتیا داده و گش پیدانی کو آکه پیداجی کو لپلامانیا ترکیه جی هاتیه کو اردوگان جی دا خفتنه خادا بالکشان دیه سرگش دیلانه کو هرمی و باد باتین کو الوحیان تویی ترکیه اومده کارین جبو کو لیستایا لیستکا کو لکتایا نتویی یکوش بو بریارا لانقرایی جی لداردخه و با خفه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هنها جد دلابلتان و چیان گهداری دیگه؟ پرسنا سیویل ده انجامانوز ده رو دریان بیان ترافیکی ده که دو ها دو شمیل سرانسری سوریه قومی نو سیویل که جیان خوشدازدائه و 27 کسندن جی بریندار بونه. دسته یا گشتی دسته یا نواندی یا چاو دیریا که پیشکنین این که لپرزگه ها همه یه تیمی دسته یا دیتنا که ده سکاندنا که بانگا چاندنیه هفکاریا لباجاری سلابیه که اوکی ماسیا درویه هیه که نر خیوه جی گشتی یا که زیده تری 328 میلیون لیره یا سوری یین گوین اولی کولین دیار کریا که جی هنک پرایا هاتنا دزین او گراندیا که جی اویگا جی بریاریا که دسکار کرنکا هسپانیا و جوداهیا دناب برا نرخی کو تمام کرنه یه لسر کو کمپاتارین او نرخین ده برا هیه یکی راستی ده یجی هاتیه کره و افسختا کاریا به هف کاریا دناب برا ری و بریا کو بانگا او کو زیناداریا ده بپرسین سخندقه ده بریا کو شیوازا خاباندنه ده او بکارانا پوستایا وزیره او وزافایا پیک هاتیا دستایا رینامه یا یساریا ده برکا خادش دناف ده جی درخستنه کاری و بریا شاخه او که خزاداریا جی سرکارو دانینا که دستراسیا پارستنا لسر ملکو مالین که توان بارین که قده خالکنا گشتیا لسر که وانجو شندنا وانجیش بو دادگاه. وزارت روشن ارواتی و ریوبری کارساتان کارین پروژه یارا کرنا کابالان هلی بیکو بردوام دیگه تیمین خوابات کاری کارین زیده تریسی 326 هزار میکروباتی که کابالجه هر دو که هرمی را کرنا و اف که خوابالا دیچر چوبه یا جه بکرنا که برنامه یم پینجو نهده جیدین که ارمان جاویجی را کرنا کابالی نوجه کرنا دبرین که زربارکاتی و آماده کری شرط و مرجین که وانجی این که وگرانشت جهان.

Sabahtan baş, gəhdərilmə əziz və dəlal. İro, bərnama yama. Suriyədə dili tiruk edə. Əşəl yənə qorəmə. Riya radio dəlal. O xələk məyə İro, ləsərtəxə, rüknətin, ləpərəzgə hayə şəmi. Vərəm məhəvrə, و تا خیلی ناز بکن. تبت من دین و او دیرو کوی یک افنا رو بال کش و ارف و عادتی و تا خیلی چنا و او تا خب چنا بدارا و چنا سکریا. تا خارک ندین. خود دلی شامی دا کو شهیده کدیرو که تا خارک ندینه. یک شکو گوین تیرین او خوشی کرین که تا خیم پای تختا سوریه شامیه و او به جهه که خواه یا طیبتی دیروکی آخواه دوله من و برنگی آخواه یا جواکی دیناس کرین و تاخت لسر خود زریان چیایی که قاسیون ها دریش دفه که دیمه نکا سر ما فریاد دسر باشید او کل فرشی سرگا آگه ها داری سرگو و تا خیه هنه جه و اردنگاری تا خواه رکنو دی جه لبا کوری شامی دکه با و جه روش حالات و تا خیه کو صالحیه و جه روش آبا و جی تا خواه مزاران جیران آوینه او کو توپ گرافیا به آو ها و هاویا خواهیم کل سر قانتاریان چیای قاسیونه گاب گاب بلند بی کو دی ناس کره او کو همان دوران راستیه وک شرقیه او که ارو کردیم و همان جی دورین چیاییم بلندوه که که سری چیایی که ده دیده هنه او نافو دوی رو که که تا خارک ندینجی روها نافاوی ناف تا خیجر نافی میرا ایو بیا که رک ندین که مکنو سین رکو او فلاکی را تیو وطار کره و او یک جه فرمانداریه که سردمین بو لکومیدیانی رکن دینه لکومیدانا کشمدانی حاتیه و شرطید او حیا کردان که در دیرو که در وکی که حیا کردان تا خواه رکن دین دین آس کره اوش برکو پرانی نشتوانی نویجی یک که کبنا کرد بود یک که جه سرده من صلاح دین ایوبا و او فروجی لشامه به جه بونه او هیا ای روژی که نس نمایا خوایا چاندی یا کردی جیا رسن که بتاوانا شامیره تکیل بویا او دو پاریزه

شونا واي ديروكي اولي مدرسي ركنيتي لسال 1224 اندكو سردما ايو بيان دهاتي اوا كيرين او او يك جكو جيرينك تين شونا واي ديروكي انتاخيا او اوغورا ميرا كو ركنيتي جي دهون ديروي دهاتي اوا شرطين او مسكفتا ميريلا يك جمسكفتا نانتانين هريميا او مسكفتا صلاح الدين کل نواند تاخیا او وکی کو نشان کرد یار تناس کرد. او جیان کلیلی او جوکی ل تاخار رکندیم. میدانا کشم دنیا دل تاخیا ل داره. او نواند سرکه یا کوک هستنا او بازارنه. او پرینگیا کوشینی رکندیم جی به جمیریا او کو میوان پاوریا خاجی ناف دارن. او تاخ مال بدن شامی این که وی. او مربوط کرداجی کودکی نه هف کوه یکی تکنی بیا چندی او کوپی هم بایا دخارن او زمان او داباجی او کودو نیرین آوا گریه او بازار گلک بازارین گلی ریین زندی دیده هنه کوه همو حوجداری رونشتوانان دا بوده که ویا هرین آفدارجی کو سوقا اینه کو سوقا اینه یک کوجی نیزی که تخیه با پنجه جیرو کردی آلی اولی با ایرو وکی تا خکا پر کو قربا لاخیا دیدی تین اجبر کو نیزی کانا ونده باشی را او تاخ دا باشت با سر در برین کو بری کو پیک جیو آف هاویا نوشن او در برین نفا میا کو یین لسر چیایی وکی دفرا ولی نیا او کو اسلام دی او نیشا کو تا خرک ندی نه تنه که هره مکانشت جهبونه یا او سمبولا هیو جانیه که دی روکا یا لشامه یا اولی ورکو دیده کاری بهینیا که بهنا دی روکا ایو بیان و زندی تیه جیانه رو جیانی آیا شامه به هفره بهستینی بکی نیبر، ام گشتم دامی خلک ما یا ایرو که اجولیانا بورا بو بریاراتی و دلال او مربین هیا خلک قدن او بشادو یمین لسر تاخا رکنی دین لپای تختا شامه اجبر کو ما لسر تاخا رکنی دین بشا یکمین کو بداوی کر ایرو اب مربین هیا بشادو یمین لسر وی تاخه او هنده که فخاشیه ده بمینه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هن عجرا دو دلال بالتانو چیان گهداری دیگه؟ پرسنا سیویل ده انجامانوز ده رو دریان بیان ترافیکی ده که دو ها دو شمیل سرانسری سوریه قوی مینو سیویل که جیان خوش دازدائه و بیستو هفت کسندن جی بریندار بونه. دسته یا گشتی دسته یا نواندی یا چاو دیریا که پیشکنین این که لپرزگه ها همه یه تیمی دسته یا دیتنا که ده سکاندنا که بانگا چاندنیه هفکاریا لباجاری سلابیه که اوکی ماسیا درویوه هیه که نر خیوه جی گیشتی یا که زیده تری 328 میلیون لیره یا سوری یین گوین اولی کولینن دیار کریا که جی هنک پرایا هاتنا دزین او گراندیا که جی اویا که جی بریاریا که دسکار کرنه که هسپانیا او جوداهیا ده ناورا نرخی که تمام کرنه یه لسر که کمپاتارین او نرخین ده برا هیه یکی راستی ده یجی هاتیه کره و افسختا کاریا به هف کاریا ده ناورا ری و بریا که بانگا او که زینداریا ده بپرسین سخندقه ده بریا که شیوازا خاپاندنه ده او بکارانا پوستایا وزیره او وزافایا پیک هاتیا دستایا رینامه یا یساریا ده برکا خادش ده ناف ده جی درخستنده کاری و بریا شاخه او که خزاداریا جی سرکارو دانینا که دستراسیا پارستنا لسر ملکو مالین که توان بارین که قده خالکنا گشتیا لسر که وانجو شندنا وانجش بو دادگاهی. وزارت روشن ارواتی و ریوبری کارساتان کارین پروژه یارا کرنا کاوالان هله بیکو بردوام دیگه تیمین خوابات کاری کارین زیده تری 326 هزار میکروباتی که کاوالجه هر دو که هرمی را کرنا و اف که خوابات دیچر چووه یا جه بکرنا که برنامه یم پینجو نهده جیدین که ارمان جاویجی را کرنا کاوالین نوجه کرنا دبرین که زربارکاتی و آماده کری شرط و مرجین گوانجی این که وگرانشت جهان.

وزارت آبور یا پشتی تمام کرنا کا کارن و جه کرنا و آمده کاری کرنا کا دو سدیا کو سبرایا کو زوالتیه نشامه هاتریه و کرن آرمانجا ویگا ویجی بلند کرنا کا آست خزمت گوزرین سر بینا کو پورت کرنا پارگارن اولهیه و خارنه و پشکره کرنا کا سکتورا کو هنرده که یا گوشتیه کو سبرایجی کو سالوالتیه کو وکجی سبرایا کو وصرک یا شامه و گندواری ویجی دیر هسپانجن کو شینه یه و یا کو برهم روژان دیگه نیزیکی 5000 ساری کول گوری دا خازن بازاری دکاره وره زیده کرنجی.

شرکت کهربایی الکتریکی هلبی جبرکو تکچونی یک جه خواباتین سرکه یین کووک هستن الکتریکی لپران یک تا خانجی پرزگاهی جه قطویه و اف کو پرسکریکین بوجی سدماکو سکنان دناکو کوما یکیمین لکو وستگها تیرمکی کو اونها جه تیمش بو چرا سرکر نپاوی دخبتا پرس نصیبل دل در زورش بو کرو جادو یمین لپ هیا هفجی کارین کوری گرین و ریزگر کرنکا جیین جی بو کو وندابونا رو درین دبن نابونا کو فوتبالی کو یجیین جی کو چمی فوراتی جی دکو بردوام دکین دکو همان دمید جی حوال دانین کو دو سیدی جالی کو کری دورین پرسپوری و دیگرین دا کو بکیج انجام او باندورا ویرو درین جیم بکشینکین بکن.

باشو خوش بگه درن ما خاشاویستو دلال ایرو ام بوره برنامایا لسر هلبستان و اجولیانا بوره ما بریا رادیو دلال او خلقه مایا ایرو لسر هلبستانی کمیرا الی بدل خان یا هلبسته خانی ورن بهفره گهداری هلبستی وی بکن.

باشی امی گهداری هلبسته کدن کور گهداری وا بکر هلبسته للاو یا هلبستوانی کمیرم بدیر خان ورم به هفره گهداری هلبستی وی بکر للاو خاندنا مالی خاندنا پرده جهیت اگش همیرده و آخو تانی دنگه تو هم خنده تو کر آوه تو هم دردی تو هم دوری تو کرمها رو ترکر شورو تو نخوابی تو نخادردی تو دابکشی دیلانا پرده یارب تو هی تو رحما و نوری یارب توی تو رحما و نوری تو دسکا توی جهسین و شوری تو رحمی تو افسیری ملایی جنگها توا شهو گادایی یارب توی یا شها دورانی دخته تا لسر سیرو ازمانا دخته تا لسر افسانه شهانا بجنات ججابین من نهانه سرچن شهانه توبوی خانکاری لورانه دکاری تکیز جکاری یارب توی یارب پادشاهی کتوی محروم هری برین آمن و آها توی بخشانده طول اردا درمانی درمانداری سرکفاشی مامو جارو بندامه اولیویر امیشن داویه خلکم یا ایرو که اجولیانا بوره بو بریارات یا دلال و کلک سپاس جبو بهتر کرن آوا و بند آمابن هیا خلقه کدن و هلبس فانه کدن و هلبس تکدن و هنده که بخاشید

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانی کردی؟ هنهاش جلو دلال بولتا نوچه یا نگه داری دیگه؟ چافکانی نوروهیه لهمسه همنا کود دواریین وانی ده کو خیاد که هاتیه بن چاف کرن او جبر کو بن پیکر نکا تمانتنا او کو در بسبونا سینور اوروهیه جزایین اداریین کو توند لسر هاتون اسپاندن دمجارین کو اوروهیه آگه هاداریا کو دیبن کو انجی لسر کو دجی پارگالیین هیه نادجی اوبه کو تواهیه ناتوجیه تاوزیه انجی کو نما بونا نایین نیشاندان.

ریبه بره روش اروات و کارساتان لید لبه که دو کارکارا جبر که هلوه شینا و بانیا خانیا که دبن که آبا کرنده لباجاره معارت نامان شیانا خاش دستان. دادگاه ها جزای جیرانیا که چاری مانیا لشامه دست به که رونشتنا دو یمین دادگاه گرنه که اشکره یکو برچ سو جوانی و یسیم الاسد کریادا که گوه در گرنه که لشاهیدین دوزای گریین که گشتیا بدومینه و هر و هاجی بلگه یا وینه یا او دیمنین تو مار گرنه که پشکش بکه. سنه وزیر کارن در بایی اصد شیبانی گیشت نارادیه که پیتخت عربستان سعودی دا که به چند که برپرسین سعودی رجی هفتیتنه که برفره بکه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانی کردی؟ هنها هجرال دلال بولتان و چه آنگه داری دیگه؟ چافکانیین اولوهیالی همسی همنا کود دواریین وانی ده کو خیادگه هاتیه بن چاف کرن او جبر کو بن پیکرنه که تمانتنا او کو در بسبونا سینور اولوهیا جزایین اداریین کو توند لسر هاتن اسپاندن دمجارین کو اولوهیا اگه هاداریا کو دیبن کو انجی لسر کو دجی پارگالیین هیا نادجی او بکو تواهیه ناتوجیا تاوزیا انجی کو نما بونا نایین نشاندان.

ریبر روش آروات و کارساتان لید لبه کودو کارکارا جبر کو هلو شینا و بانی آخانی اکی دبن کو آوا کنده لباجاری معارت نامان شیانا خاش دستان. دادگاه جزای جیرانی کو چاری مانی آل شامی دست به کورونشتن آدو یمین دادگاه گرنا کو اشکره یکو برج سو جوانی و یسیم الاسد کریادا کو گوهده گرنا کو آل شاهیدین دوزای گریین کو گشتیا بدو مینا و هر وحاجی بلگه یا وینه یا او دیمنین تو مار گرنا کو پشکش بکه. سانه وزیر کارن در ویاسد شیبانی گیشت نارادیا کو پایتخت عربستان سعودی دا کو به چند کو بر پرسن سعودی رجی هفتی تنکا بر فره بکه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانی کردی؟ هنه هش جلو دلا بولتا نوچه آنگه داری دیگه؟ چافکانی نوروهی آلی همسه همنا کود دواری انوانی ده کو خیاد که هاتیه بن چاف کرن و جبر کو بن پیکر نکا تمانتنا او کو در بسبونا سینور اوروهی آجزاین اداری این کو توند لسر هاتون اسپاندن دمجارین کو اوروهی آگه هاداریا کو تیبن کو انجی لسر کو دجی پارگالیین هیا نادجی اوبه کو تواهی ناتوجی آتاوزی آنجی کو نما بونا نایین نیشاندان.

ریبر روش آروات و کار ساتن لید لبه کودو کار کارا جبر کو هلو اشین آبانی آخانی اکی دبن کو آوا کنده لباجاری معارت نامان جیان خاش دستان. دادگاه جزای جیرانی کو چاری مانی شامی دست به کورونشتن آدو یمین دادگاه کرنا کو اشکره یکو برج سو جوانی و یسیم الاسد کریادا کو گوهده کرنا کو لشاهیدین دو زیگرین کو گشتیا بدو مینا و هر وحاجی بلگیا وینیا و دیمنین تو مار کرنا کو پشکش بکه. سنا وزیر کار دروای اسد شیبانی گیشت نارادیا کو پایتخت عربستان سعودی دا کو بچند کو بر پرسن سعودی رجی هفتی تنا کو بر فرح بکه.

Sen bağış gönderilme ezici delal. İro ben ama yama. Suriye'de dili diyor ki da. Ajoliyana bu arama. Riya radyo delal. O خلق مایا ایرو لسرتاخا رکن دین لپاریس که های شامی وره مهوره و تاخه ناس بکن تبت من دین و او دیرو که های اکاب نارو بالکش و ارف و عادتین به تاخه چنا و او تاخه بچنا بدارا و بچنا سکریا خارق ندین خود دل شامیده کو شهیده قدیرو که تا خارق ندینه یک شکو که وین تیرین او خوشی کرین که تا خیپای تختا سوری شامیه و او به جهه کو خا یا طیبتی دیرو که یا خا دوله من و پرنگ یا خا یا جوا که دین آس کرین و تاخ لسر خود سریان چیایی کو قاسیون ها درش دفه کود دیمه نکا سر ما فریاد ده سر باشید او کل فرشی سر که آگه ها داری سر گو

وتاخي هنا جه أردن قوري تاخ رقندي جه لبا كوري شامي دكبا وجروج هلات وتاخي كو صالحية وجروج أهبا وجي تاخا مزارا نجيرانا وينا وكتب بقرافيا بآوها بهاويا خايين كل السر قانتر ينشيائي قاسيوني قاف قاف بلند بير كودي ناسكري وكو همان دفران راستيا وكشرقيا اوكو اركردين و همان جي دفران چيائيين بلندوكي كو سري چيائي كودي ددهنا و نافو دوي روكا كو تاخا ركندين جي روحا ناباوي ناب تاخي جنابي ميرا ايوبيا كو ركندين كو مكنو سيركو و فلاكي راتي وطاقره و او يك جفر مانداريين كو سردمين بو لکومیدیانی رکنی دینه لکومیدانا کوشمدانی حاتیا و شرطیل او هیا کردان که لدی رو که دوکی که هیا کردان تا خواه رکنی دین دین آس کرد اوش برد که پرانی نوش نشتوانی نویجی یین که کبنار کرد بود یین که جسرده من صلاح دین ایوبا و او فروجی لشامی بجه بونه و هیا ای روژی که نس نمایا خایا چاندی یا کردی جیه رسن که بتاوانا شامیره تکیل بویا و دو پاریزه

وشونا واردي روكي أولي مدرسي وركني دي لصالة هزار دستو بستو شاران داكو سر دما ايو بيان دهاتي آبا كرن و اريك جكو جرينك تين شونا واردي روكي انتاخيا و اغورا ميراكو ركني دينجي دهون دريوي دهاتي بشرتين و مسكفتا ميريلا يكش مسكفت النطنين هرمية و مسكفتا صلاح الدين ولی نامند تاخیا او وکی کو نشان کرد یار تن اسکری، او جیانا کلیلی او جباقی ل تاخار کندیم. میدانا کوشم دنیا دل تاخیا ل داره، او نامند سرکیا کوک هستنا او بازارنا، او پرینگیا کوشینی رکندیم جی به جمیریا او کو میوان پاوریا خارجی ناف دارن، او تاخ مال بدن شامی این کهی. او مربوطه کرداجی کودی که نهاب کوبه یکی تکنی بیا چندی او کوبه هم بیا دخارنی و زمان او داباجی او کودو نیرینا آبا گریه او بازار گلک بازارین گلیری ین زندی دیده هنه که همو حوشداری رونشتوانان دا بودی که و یا هرین آبدارجی که سوقا اینه که سوقا اینه یا کجی نیزی که تخیه و پنجه جیرک ندین آلی اولی با ایرو وکی تاخه که پرکو قرب علا خیا تیدی تین اجبرکو نیزی که نوانده باشی را او تاخ دا باشت با سرده برینکو بریکو پیکجی و آف هاویانو جن او در برین نفامیا که یین لسر چیای وکی دا برا ولی نیا او که اسلام دی او نیشا که تاخه رک ندین نه تنه که هره مکانشت جهبونه یه او سمبولا هیو جانیه که دیرو که یلشامه یه اولی ورکو تید کاری بهینیا که بهنا دیرو که ایو بیان و زندی تیه جیانه رو جیانی آیا شامه به هفره به هستینی بکی اولیویر، ام گیشتن دابیه خلکم ایا ایرو که اجولیانا بوره بو بریاراتی و دلال او مره بین هیا خلک کدن او بشادو یمین لسر تاخ رکنی دین لپای تخت شامه اجبر کو و لسر تاخ رکنی دین بشا یکمین که بداوی کر ایرو او مره بین هیا بشادو یمین لسر و تاخه او هنده که فخاشیه ده بمینن

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانی کردی، هنها جلو دل آبولتان و چه آن گه دارید که؟ چافکانی نوریهیال همسه همنا کود دواری نوانی دکو خیاد که هاتیه بن چافکرن اوج برکو بن پیکرن که تمانتنا او کو در باسبونا سینور اولوحیا جزایین اداریین کو توند لسر هاتون اسپاندن دمجارین کو اولوحیا اگه هاداریا کو دیبن کو انجی لسر کو دجی هارگالیین هیا نادجی اوبه کو تواهیه ناتوجیا تاوزیا انجی کو نمابونا نایین نیشاندان.

ریبه بره روشه اروات و کارساتان لید لبه که دو کارکارا جبر که هلوه شینا و بانیا خانیه که دبن که آوا کنده لباجاره معارت نامان جیانا خاش دستان. دادگاه ها جزایی جیرانی ها که چاری مانی ها لشامه دست به که رونشتنا دویمین دادگاه کرنه که اشکره یه که برچ سو جوانی و یسیم الاسد کریادا که گوه در کرنه که لشاهیدین دوزای گریین که گشتیا بدومینه و هر و هاجی بلگه یا وینه یا او دیمنین تو مار کرنه که پشکش بکه. سنا وزیر کارن در بایست شیبانی گیشت نارادی یا که پیتخت عربستان سعودی دا که به چند که برپرسین سعودی رجی هفتی تنکا برفره بکه.

پرسناسی ولدن جامع تقینا لومکی باجه ده دبن که تک توره که کچاندنی ده لداوره که که بینا یرچیه کردانه گوجه بلکرد جی لگون داواری لازقیه دو کسین جیان خاش دستان ویدون کنجیه جی که بریندار بونه.

Maş gahdar el-Makhachaoui studelal, ilu ambora bernamaya rula Türkiye de Suriye'de. Ve Juliana Korema, Bria Radio delal. ایرو لسر اردوگانی امیری کوندن خیال نردی سوری دکره آجو کفر زکرنا راست یکانو لحری مولو هیامجی جهل بیو شامی کو و بیرو دیر دست بیدی که ورم به هفرم گهدار ببی.

ام ایری نادین کو خیال اردی کو سردی کاری آنجی کو فرس کرنا کو رستی کانو لحری ما یو لحیا ما جهل بشامی و کو بیرودی دا کو دست بیدکا سرو کومنی ترکیه رجب طیب اردوگان را کاندیا کو لحیا ترکیه نجی کو سینو ریوی یکو باشور آنجی جی پارسگاه حطایی جی لی بلی جی جهل بشامی و بیرودی جی دست بیدکا وی تکس کر کو انقارا جی نرانا دا کو کتی آماده کاریا جی راستی اکا لسر والاتین کو بیرا بیکو دیکا و فرس کرنا جی اونا وکا جی دکو خزمتا پلان سازیا کوری جی ددن کو خیال نرده کو سردک جی ارده جی مروده و افگوتنا جی دخوا افتناویا کو روژ چرشا میده دجی بیرا کوما کو پلمانیا کو پارتیا داده و گش بیدانی کو آکی پیده جی کو لپلمانیا ترکی جی هاتیا کو اردوگان جی ده خفتن خدا بالکشان دیا سرگش دیناره کو هرمی و باد باتین کو اولوحیان تویی ترکیه و مده کارین جبو کو لیسته یا لیسته که کو لکته یا نتویی یکوش بو بریارا لانقره یه جی لداردخه و باخفه اردوگان آنج زمانی کو چرکی آرمانشک داویل کو یکو خاله این ارده جی کو سردکی جی پاشه دشینه کو باش جی کو دزانه او کو جی و هاگو تیه به ازنا خوده و امی ای کو تو جا

شامی و بیروت جی دست بید که و هر و هاجی دست نشان کریا کوالات نوی شاب نوی جیش کتو ارشن کل سر والات بیرا کو ناگر و رینا دجی کو فرس کرنا تور شام نو لسر وان واردو گاند کت جی اگر سی نور کش بو کو زردار یا اسرائیل نایدانی و نرخوه یکی جی نتنی هرمی لیبلی جیده دو همام رو وحیه بده کوه جی دست نشان کریا کرا استاندن اسرائیل کو برپرسیاریا که مرووی اکو هف بارا او را گرتنا که لداوار برنا که کاش ساتن دیرو که اکو خوابات اکی که پیروزا اشبو هر کسی که و هروهاجی هشیار دایا لسر که تفلابونا که دناف که سر بهاتین که خزمتا که تورا که کمالا که جیه که سستیانه دیکه اویدا که زانی نیجی که ریفه بریا که سنیستونا برداواما دکو بجه کرنا کو پول تکیین کو آرام یا حریمی دخه او کو خیلتیه او تکس کریجی کو اسرائیلی جی بکشان دیا جلبنانه ریدکا او پرسیون خایی کو لشگری لورجی دومینه و هروها جی هاول دایا آرام یا لولاتیان کو افریکایی و یین کو جی لسر دریایی ناوی جی تک بده و اردوگان خفتنا خاجی و هاکو دودومان دیا ریشن کو جالیه سرک وزیر اسرائیل کو پرژیمانیا کو نتاویایا کو توراویجی کو ورباران او ویرو سوریه و لبنانی هاتیه کن گشتنکا استکا کو جی گاوه کو جی تلکیه جی دکه و ویهش یاردایا کو جی کسی ناکه و دو سر به هاتیان جی بلدوکه کو جی خزمتا لورایی کو جی کو مالکو سیونا جی دکه ام گیشن داوی خلق ما یا ایرو که اجو یانا بوره بوم بریا رادیو دلال و گلی کسپاس جبو بهده کلناوا و هرتم هنده که بخاشیده بمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانی کردی، هنها جلو دل آبول تانو چهان گهداری دیگه. افغانیان اولویتی هم سه همان آکود دواریان وانید کو خیاد که هاتیا بن چاف کردن، اوج بر کو بن پیکر نکا، تمام تنا آکو در باس بونا سینور اولویتی جزاین اداریان کو تند لسر هات نسپاندن، دمجرن کو اولویتی آگاه داریا کو تبن کو آنجی لسر کودجی، هرگالیان هیا نادجی ابکو تواهی ناتوجیا توازیا آنجی کو نما بونا نای نشاندن.

ریبه بری روش اروات و کار ساتن لید لبه که دو کار کارا جبر که هلوه شینا و بانی آخانی اکی دبن که آوا کرنده لباجاری معارت نامن جیانا خاج دستان. دادگاه جزای جیرانی که چاری مانی شامی دست به که رونشتنا دویمین دادگاه کرنا که اشکره که برچ سو جوانی و یسیم الاسد کریادا که گوهدر کرنا که لشاهیدین دوزای گریین که گشتیا بدومینا و هر وحاجی بلگیا وینیا و دیمنین تومار کرنا که پشکش بکه. سنا وزیر کارن در ویاسد شیبانی گیشت نارادیا که پای تختار بستان سعودی دا که به چند که برپرسین سعودی رجی هفتی تنکا برفره بکه.

انجام تقینا لومکی باجه ده دبن کو تک تورکا کو چاندنی ده لداورا کو کی بینا یار چیاه کردانه گوجه بلکرات جی لگون داوار لازقیه دو کسین جیان خاش دستان و یدون کنجیه جی کو بریندار بونه.

اسکم رش کنده واسکت مادر و ده متگلت هسکریه دلی خدا خواهی کریه متگلت هسکریه بشبالات خواهی کریه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانی کردی، هنها جلو دلابال تانو چیان گه دارید که؟ افغانیان اولویتیال همسه همان آکود دواریان وانی دکو خیاد که هاتیا بن چافکرن اوج برکو بن پیکر نکا تمام تنا آکو در باسپونا سینور اولویتیال جزای اداریان کو تند لسر هات نسپاندن دمجارن کو اولویتیال گه داریا کو تبن کو آنجی لسر کودجی پارگالیان هیا نادجی ابکو تواهیه ناتوجیا توازیا آنجی کو نمابونا نای نشاندن.

ریبر روش آرود و کار ساتن لید لبه کودو کار کار جبر کو هلو شینا آبانی آخانی اکی دبن کو آوا کنند لباجاری مارت نامان شیانا خاش دستان. دادگاه جزای جیرانی کو چاری مانی آل شامی دست به کورونشتن آدو یمین دادگاه گرنا کو اشکره یکو برج سو جوانی و یسیم الاسد کریادا کو گوهده گرنا کو آل شاهیدین دوزای گریین کو گشتیا بدو مینا و هر وحاجی بلگه یا وینه یا او دیمنین تو مار گرنا کو پشکش بکه. سانه وزیر کارن در وایسد شیبانی گیشت نارادیا کو پایتخت عربستان سعودی دا کو به چند کو بر پرسن سعودی رجی هفدیتنا کو بر فره بکه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانی کردی؟ هنها جلو دلال بولتان و چه آنگه داری دیگه؟ چافکانی نوروهی آلو همسه همنا کود دواری انوانی ده کو خیاد که هاتیه بن چاف کرن او جبر کو بن پیکر نکا تمانتنا او کو در بسبونا سینور اولوهی آجزایین اداریین کو توند لسر هاتون اسپاندن دمجارین کو اولوهی آگه هاداریا کو دیبن کو انجی لسر کو دجی پارگالیین هیا نادجی او بکو تواهی ناتوجی آتاوزی آنجی کو نما بونا نایین نیشاندان.

ریبر روش آروات و کارساتان لید لبه کودو کارکارا جبر کو هلوشین آبانی آخانی اکی دبن کو آوا کنده لباجاری معارت نامان جیان خاش دستان. دادگاه جزای جیرانی کو چاری مانی آلشامی دست به کورونشتن آدو یمین دادگاه کرنا کو اشکره یکو برج سو جوانی و یسیم الاسد کریادا کو گوهدر کرنا کو لشاهیدین دوزای گریین کو گشتیا بدو مینا و هر وحاجی بلگیا وینا یا او دیمنین تو مار کرنا کو پشکش بکه.

سنه وزیر کار در ویاسد شیبانی گیشت ناراضی کو پایتخت عربستان سعودی دا کو به چند کو بر پرسن سعودی رجی هفتی تنا کو بر فرهبکه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانی کردی، هنها جلو دل آبولتان و چه آنگاه دارید که؟ چافکانی نوریهیال همسه همنا کود دواری نوانی دکو خیاد که هاتیه بن چافکرن اوج برکو بن پیکرن که تمانتنا او کو در باسبونا سینور اولوهیا جزاین اداری این کو توند لسر هاتون اسپاندن دمجارین کو اولوهیا اگه هاداریا کو تیبن کو انجی لسر کو دجی هارگالیین هیا نادجی اوبه کو تواهی ناتوجیا تاوزیا انجی کو نما بونا نایین نیشاندان.

ریبه بره روشه اروات و کارساتان لید لبه که دو کارکارا جبر که هلوه شینا و بانی آخانی اگه دبن که آوا کنده لباجاره معارت نامان جیانا خاش دستان. دادگاه ها جزایی جیرانی ها که چاری مانی ها لشامه دست به که رونشتنا دویمین دادگاه گرنه که اشکره یه که برچ سو جوانی و یسیم الاسد کریادا که گوهدر گرنه که لشاهیدین دوزای گریین که گشتیا بدومینه و هر وحاجی بلگه یا وینه یا او دیمنین دومار گرنه که پشکش بکه. سانا وزیر کارن در ویاسد شیبانی گیشت نارادیا که پای تختار بستان سعودی دا که به چند که برپرسین سعودی رجی هفتی تنکا برفره بکه.

خوش گهداری مخشاوی ستوده لاد ایرو ام باره برنامه رولا ترکیه دی سوریه ده و جولیانا باره ما بریا رادیو دلال او خلق اما یا ایرو لسر اردوگانی امیری کنه دن خیالی نردی سوری دکره آجو کفر سکرنا راست یکانو لحر مول و هیامجی جهل بیو شامیکو و بیرو دیر دست بیدی که ورم به هفرم گهدار ببین.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانی کردی، هنهاج جلو دل آبول تانو چه آنگه داری دیگه؟ افغانیه نوروهیا لهمسه همنا کود دواریین وانی ده کو خیادگه هاتیه بن چاف کرن او جبر کو بن پیکر نکا تمانتنا او کو در بسبونا سینور اوهیا جزایین اداریین کو توند لسر هاتن اسپاندن دمجارین کو اوهیا اگه هاداریا کو تیبن کو انجی لسر کو دجی پارگالیین هیا نادجی اوبه کو تواهیه ناتوجیا تاوزیا انجی کو نما بونا نایین نیشاندان.

ریبری روش آرواتو کار ساتن لید لبی کودو کار کار جبر کو هلوشین آبانی آخانیه که دبن کو آوا کنده لبازاری معرت نامان جیانا خارج دستان. دادگاه جزای جیرانی کو چاری مانی آل شامی دست به کورونشتن آدو یمین دادگاه کرنا کو اشکره کو برچ سو جوانی و یسیم الاسد کریادا کو گوهدر کرنا کو آل شاهیدین دوزای گریین کو گشتیا بدو مینا و هر و هاجی بلگیا وینیا و دیمنین تو مار کرنا کو پشکش بکه سنا وزیر کارن در ویاسد شیبانی گیشت نارادیا کو پای تخت عربستان سعودی دا کو به چند کو بر پرسن سعودی رجی هفتی تنکا بر فره بکه.

پارسناسی ولدن جامع تقینا لومکی باجه ده دبن که تک تورکا که چاندنی ده لداورا که که بینا یارچی آی کردانه گوجه بلکرات جی لگون داواری لازقی آی دو کسین جیان خاش دستان ویدون کن جی جی که بریندار بونه. ریترز لسر زاریا کو بر پرسیه که وزارت کارن دروایی امریکایی ام کو پشتگیره یا حوالدان ایراقی سوریه این کش بو کو نوا بکرنا که خطا و گستنه نفتا خما دی کو جی ناف برا هر دو والاتیان دادی که نوا می لبانده کو نکو پارگاردیانیا کو امریکایی دی کو پیک حاطنه این کارن کو نوا بکرنا که ورا بعدا بونه که خطا کو رو لکا دلیزن و اف خطا جیده کش بو حال برینا کو نفتا ایره کرنا که الافتین کو هندار کرنا کا نفتا خامی کو پیدا بکا و دوریا کو تم بگریا هرمزیا یکو لبروانیا ایرانی اخباری هیزن داگر کرین اسرائیل جوان اکید دما کو در بس مناوی رکو جه خطا کا کنترول یا دمکی اکو لے گندی علمالوقی که گنده ور باشوری پانای تره و دابو گرتن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانی کردی، هنها جلو دل آبول تانو چه آنگه دارید که؟ چافکانی نوریحی آلهم سه همنا کود دواری انوانی ده کو خیاد که هاتیه بن چاف کرن او جبر کو بن پیکر نکا تمام تنها او کو در بسپونا سینور اولویه جزاین اداریین کو تند لسر هاتون اسپاندن دمجارین کو اولویه آگه هاداریا کو دیبن کو انجی لسر کو دجی پارگالیین هیا نادجی اوبه کو تواهیه ناتوجیا تاوزیا انجی کو نمابونا نایین نیشاندان.

دان باش گهگر ما خوش استو دلال ایرو ام باوره برنامه رولا تکیه دستو بیده و اجلیانو بورما ریا راتیو دلال.

درست بکن او سرو که کومره رجب طیب اردوغان بود چه؟ قیام اردوغان جبو کو سرده مکانو یا به سوریه را هفکار یما دیکو به حساب بکود و سوریه جشران دو بمینه آنکه

سری کومره کوتر کی رجب اردوغان کو پشتي هفتي نخا يا بكيرتي کا کو بسرت کومره سوريره احمد جهر کو دباريا پشروجاتي کي لين هردو کو ولا پيانو سياسته هري ميدجي کو دا خياني گلك گرين کا دانا ود به هفتي پيدا کو آستا کو هری بلندو پیوندین کو دیپلماتیکا اندرافرا انقارا و شامی جی پیکتینا و مجارا استراتیجیکین کو وکی آرامی و هرمی و تیکوشینا هفپارا لدیجی تروری و لحیا سینوران حاتیان بخاندن امی ای پشتی گریا کو گلی سوریه بردما بکر و داخویانی افرمیده ای پشتی کو هفرید نده حاتا دیار کرن کو ترکیه دیجی کو پشت گریا خوایا مروی یا کو لسر کو بینده پیشکت ماش بو گلی سوریه با بناف برا بدونیا سوکی اردوغان آنزمان کو ترکی جکو ببریاریا اکو دپر پرسیاریا بپرسیارین خاییم کو دواری جنو هجی آبا کتن سوریه دجی هیس کرنا که بنسازیاوی و برند کرنا که آستا رحبای گلی ویجی بده به جه بینا اردوغان باکشان شیسر کو پروندین پیوندین بیرو که چونده جیین هر دو خوالاتان ده دست نشان که کوچبو که افکاریا به سوری رژی کدو ولی آبوری جواکی دژی چند می رژی هنگو باشتر بود. دیکو مکانیزم این که هفاره بر وینا کو لازم دن. و گرینگیا کو درکت ناشش شرین هریمی.

ناوین هر دو دچار گزیده ببا بسر کو مر اردوغان بکشان دیا زر هرمی دازانین و کودو برخستنا سوریه جبو کو پولسنسیون هرمی و شرین وگی کو وکی که وکلاتی خودی گرنگیه که جیانی یا جوها گوتیه پارستنا یک پرچه یا خقا سوریه و ماینوی یا کول در برای خرکا کو شرا لحری مایناتی نجبو کوه و ده همان دمیده جیجبو کو اولهی وارمیا تفلاح یا حریمی خودی گرنگه که پرمزنا و کلیگه وکرنا کالانان دیولکی کو ینجی دنا برا انقارو شامی ده جیلی ده جی دنا وندا کو دا خوابن هریمی و کو بیارا بکن گلتین هریمه زید کو گومان پراتیکا لسر افده دست بکردن و افهاو افهاویا کو سیاسیین امینی دا قادا کولش گری و لوجستیکی دا جی کو فکر خوادایا و درستیه دا جی دست بکرنا کاری ببریان دا زیاری لشگریه و ارتش عربی یا سوری جبه افکاری هیزن چکدارین ترکیه را کو جبو افاکرنا پرا لشگریه کو در اوکا پرادریایی لشام

هدف نشان دکن کو اف جی هف دیتنا دنو برای سر کمر اردوغان و سر کمر سوری احمد شره دجد کاره ببه خلک کو وره چار خانه یدیو دیرو گلجد همان پیش دجی ده چاره کو چاو دیری

کوچ بریادا خواب آدکی زده تیرا او هفاره به مشانده. اولیویر هم گیشن داوی خیلی کما یا ایرو و اجولیانو بره بوم ریاراتیو دنان گلی کسپاس جبو کم ترکرین آوا و هر دم هندکی فخاشی در رومینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانی کردی، هنها جلو دل آبول تانو چه آنگه داری دیگه؟ افغانیان اولویتی آلهم سه همان آکود دواریان وانید کو خیاد که هاتیا بن چافکرن، اوج برکو بن پیکر نکا، تمام تنا آکو در باسپونا سینور اولویتی جزاین اداریان کو تند لسر هاتون اسپاندن، دمجارن کو اولویتی آگاه داریا کو تبن کو آنجی لسر کودجی، هرگالیان هیا نادجی ابکو تواهیه ناتوجیا توازیا آنجی کو نمابونا نای نشاندن.

ریبه بره روش اروات و کارساتان لیدل بکودو کارکارا جبرکو هلوشین آبانی آخانی اکی دبن کو آبا کنده لباجاری معارت نامان شیانا خاش دستان. دادگاه ها جزای جیرانی ها که چاری مانی ها لشامه دست به که رونشتن ها دو یمین دادگاه گرن ها که اشکره یه که برچ سو جوانی و یا سیم الاسد کریادا که گوه در گرن ها که لشاهیدین دوزای گریین که گشتی ها بدو مینا و هر وحا جی بلگه یا وینه یا او دیمنین تو مار گرن ها که پشکش بکه. سانه وزیر کارن در وایه سد شیبانی گیشت نارادیا کو پایتخت عربستان سعودی دا کو به چند کو بر پرسن سعودی رجی هفدیتنه کو بر فره بکه.

پرسناسی ولدن جامع تقینا لومکی باجه ده دبن که تک تورکا که چاندنی ده لداورا که که بینا یارچیای کردانه گوجه بلکرات جی لگون داواری لازقیه دو کسین جیان خاش دستان ویدون کن جیه جی که بریندار بونه. ریترز لسر زاریا کو برپرسیه که وزارت کارین دروایی امریکایی ام کو بشتگیره یا حوالدان ایراقی سوریه این کش بو کو نواب اکرینه که خطا و گوستنه نفتا خما دی کو جی ناف برا هر دو والاتیان دادی کن و امی لبانده کو نکو پرگردیانیا کو امریکایی دی کو پیک حاطنه کارین کو نواب اکرینه که و را بعد ابونه که خطا کرو لکا دلیزن و اف خطا جیده کش بو حال برینه که نفته ایره کرنه که الافتین که هندر کرنه که نفته خامی که پیدا بکه و دوریه که تم بگریا هرمزیا یکو لبروانیا ایرانه. اخباری هیزن داگر کرین اسرائیل جوانه که ده دماکو در باس مناویره که جه خطه که کنترول یا دمکی یا کوله گنده علی ملوقه که گنده ور باشوری پانه تره و دابو گرتن.

اما باشو خوش بگه دارن ما خاشاوی سودلال ایرو ام بورا برنامایا لسر هلبستان و جولیانا بورا ما بریا رادیو دلال او خلقه مایا ایرو لسر هلبستانی کمیرا الی بدر خان یا هلبسته خانی ورن بهفره گهداری هلبستی وی بکن.

دام باش گهداری ما خشویستو دلال ایرو ام باره برنامایا پان کلسر افینی چزانیم اجولیانو باره ما ریاره دیو دلال او خلق مایا ایرو لسر روشن آبوری و چاندنی لچیایی کنش ورم بهفره ناس بکن چیایی کنش جبری درژی به چاندنی ناو داره لیبری گو گوری انداره گندگی کو چاندنی جبر ده هزار سال ده هاتیا ناس گیرن لیسر دمین یونانی رومانی و بزانسی جیکو نفچه یا باکوری روش آوای هلی بی جی کرمین جیکو زناب ده بی چاندنیا زیتون او رزوکو تینی جی گلک چاندنیا دناب دار بو و باشتر جی دین زیتی کمایی جیکو ده هر لاتیا وی روشا آبوریوکو گووال دیاره داوی سردما بزانسی جی آجوتیا اولی سردما عثمانی جی نفچه چیای کرمین جی بین کجورین چاندنی وکدار زیتونی ناو دار بو و باشتری جی زیتو زیتونا جناف چه کلیسه دهاتا جی کو گازی جی به بیرتینه جی و دبیشه جی کو دورا ده هزار زیوین دارین زیتونا و میوان جو نیزی که سرد جی کو یین دارین کو میوان جی لناف چه یا کلیسه ها بو اجبالی جی کو تبا پاکا کمزن جی کو برنجی آجی جی کو در هاتا بری کو جی کمکانیا ریجی ای وبا او جوره ینجی تیتونه جی یین پر باش بو جی او جی دوره جومه جی کو درده هاته لی بله چاندنی فره لناف چایا چیایی کرمه جی چاریه که کودو دویه انده کو جی ست سالا بیستانده جی

لیبلی چندنا کوفره روژا ایرو چندنیه وراکو بر همدانا ینکو یکیجه شوشینه ین چیای کرمین جاری و ملجو او کردین نافته یاجی جه چندنی راکو لحاتینا وک آخو شوو هیاما او لحاتیا آوه من زمیا اوکو سرمازیا جی جه خواه چمی افرینه جی جه ده نافچه یاکو ناوا نافچه راکو دهرگه چمی رشی کو ده ورا دشتی یین کو ده ناو ورا چیای کرمیج او گوره جی آفده ده او جه هیلا بارانه کو بیرانی نا بارانه جی نافچه یافرینه جه نافچه یا روستیه یین یکی مینه ده سوری جی بارانه وی یاکو سالان ده ناو برا 305 او 600 میلی کو ده هرگه او رو جا ای رو جی گاوین داوی جه پی رو جا یاکو آفا کرنا بنده میدان که لسر چمی افرینه تی آفتان او هیوی هیه که او جی پی رو جا یا دورا 3000 کو هکتاری زبیه آفده تا واهی رو بریا نافچه یافرینه جی 2010 و 775 هکتاره او جی و هایه لسر ده برین بلاف ده بین وک افرین سو 7700 و 76 هکتاره او شرا سو 3305 هکتاره ما بطا 24500 74 هکتاره بلبله 22000 نسد و 95 هکتاره رجو سو 5 و 10 سو 5 هکتاره جندرسه سو 2 هکتار و 2000 رکو 500 و 2 هکتاره شیه 1165 و 5 هکتاره کاتا واهیا نفچایا جیگو دیگهیجا دسو 2700 و 75 هکتاره امکشن داوی خلک ما یا ایرو که اجولیانا بورا بوم بریاراتیو دلار و از هیوی مهم دکی بخاشیده بمینن و گلک سپاس جبو گهتر کرناوا

طاير حال ايشن قال لك شو توصل وين يا كاجي تشامي ترشه تفكل دونيم بليه درشه بقيتان تاغما سنگ بري دفنان شب دال صورت تصورنا خالگان دوس رامسانيم پور تفنان پور زلی خای مینا کونه زردمیر پاشای میدی و گرت بولی چای شنگال لدشت حرانه جی وردن یالی که خبر دابو گلی مو خانیم

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانی کردی، هنهاش جلو دلا بولتا نوچه ها نگه داری دیگه. چافکانی نوروهی آلی همسه همنا کود دواری انوانی ده کو خیاد که هاتیه بن چاف کرن و جبر کو بن پیکر نکا تمانتنا او کو در بسبونا سینور اولوهی آجزای اداری این کو توند لسر هاتون اسپاندن دمجارین کو اولوهی آگه هاداریا کو دیبن کو انجی لسر کو دجی پارگالیین هیا نادجی اوبه کو تواهی ناتوجی آتاوزی آنجی کو نمابونا نایین نیشاندان.

ریبه بری روش اروات و کارساتان لید لبه که دو کارکار جبر که هلوه شینا و بانی و خانی اکی دبن که آوا کنده لباجاری معارت نامان شیانا خاش دستان. دادگاه ها جزایی جیرانی ها که چاری مانی ها لشامه دست به که رونشتنا دویمین دادگاه گرنه که اشکره یه که برچسو جوانی و یسیم الاسد کریادا که گوه در گرنه که لشاهیدین دوزای گریین که گشتیا بدومینه و هر و هاجی بلگه یا وینه یا او دیمنین تو مار گرنه که پشکش بکه. سنا وزیر کارن در بایی اصد شیبانی گیشت نارادیه که پیتخت عربستان سعودی دا که به چند که برپرسین سعودی رجی هفتیتنه که برفره بکه.